0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja Jamanu, vi da vet hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban er. Tui vet vi tar en holdarlost som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kattivåidare.
1: Takk sekundi. Sletjer tostan.
2: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.

0: Havn.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
0: Du må, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattne, njåt fruska smatchen og føl måne.
2: Ta vart her nødt vildt jo, sette seg samband ved gulluklokkar. Vi tar vart størst urval av vindi under plaste, timpre, etla træl, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklokkar, 12.2, du får en tjejiste, 0-0, 0-0. Gulluvaid gade best.

0: Turn it up and turn it on. Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via att skifta til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikkel tuin kassaskipan er. Tui vajta vid her en holdarlösn som tryggjar at alt spelar saman vi med landa bokald, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vajta kassaskipan ned til matstover, handlar, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin katevajdaren.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, 8 nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnene.

0: Astona.
1: Kom vi och vara en parche av våra fantastiska och fitta tajm. Sök av Hotel Brandan till din mefa.
0: Vi switchar då av Hotel Brandan.
2: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Fra gulleglokken, til tikkun og omvoksakifta vindei og horar, norske nu, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tannglas, unkju luti, unkju størst. Ring 370-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinda alltu. Og inna vi er noen fantastiskum prus. Gulle glukar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.

kundeklokken, vi har et eiste vindu og hurrar til vindene, beit luttlar og ståverskallaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn tretur av røntun, og vörru fra heimstas av veidaron, blir alt til tja kundeklokken. Kundeklokken, tofta jack 2, gulle veit.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan svinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vid av vid hvordan tuttlingar Mikkel tuin kassaskipan er. Tui vajta vid her en av holdarlösn som tryggjar at alt spelar saman vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vajta kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin katevajdaren.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi i Gjørsta en lattare satt her å velge et bilvask. Vi bjøver av trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35-45-30, etla skriva til okkon av bilrøyt, kullavensel.fo.
2: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sindu meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.